Hoćemo naš život provesti i di će nam biti kvalitetnije. Ja i supru kad smo se prenoženili, jer on je inače iz Sidneja, a ja iz Kambere. I na početku nismo znali kud ćemo. Hoćemo u Sidneju ili ćemo u Kamberi. Onda smo rekli, ajmo mi lipo u Tinj. To je odnosno di su mama i tata, di imaju kuću, ajmo lipo u Hrvatsku. I to nam je bila ta odluka jer dosta našeg, kao dok smo hodali skupa, ono, nismo se puno viđali, se baš je bila dobra prilika da se dobro upoznamo, da iskusnimo taj život zajedno u lijepoj našoj. I tako došli smo tu, bili smo tu malo manje od godinu dana. Bilo nam je predivno, tu smo stekli i nove prijatelje i nova iskustva, tako da, a na kraju toga odlučili smo da ipak smo mi bili malo zeleni, jel se tako kaže, nismo imali taj puno životnog iskustva zajedno, ono i što se tiče malo financijske, to je bilo taj, kako se kaže, global financial crisis, ne znam kako se to kaže na hrvatski. E, dobro. Pa smo rekli, ajmo mi lipo nazad, vidi što možemo nazad, ali jednog dana smo obećali jednom drugom da ćemo se vratiti kad budemo imali dicu. Na početku bilo mi je malo šok. Recimo, što apsolutno obožavam, ovdje su dica slobodna. Znači, kad smo mi prendošli, Josip moj pita, mama ide nje na igralište. Dobro. I da on ide sa prijateljima. I to meni bilo van pameti. Pa čekaj, kako ćeš ti ići sam? Moram ja biti s tobom, naravno. I on lipo ode na igralište, a ja jedini roditelj tamo sidi i gleda i ga pazi. I on meni govori, mama, ti ne trebaš tu biti. Ali to je meni bilo van pameti, jer mi smo došli iz sistema gdje dica su uvijek u nas. Ono, imaš ono, kako bi rekla, nema opuštenje, uvijek je ono strah, da. Tako da uzelo nam je malo vremena ono da se ja i suprug ono da se opuštemo, jer to je tu normalno, što je predivno, jer to je ipak djetinjstvo. Ups. Ajme. Sad sam se skroz zbunila. Vožnja na desnu stranu uzelo mi je malo vremena. Je, imamo malo iskustvo jer tu smo često dolazili pa ono malo smo se privikavali. Ali čudno je da je tu nakon koliko godina, 20 godina vožnje u Australiji, ja osobno, da isto ponekad zaboravim da ode na krivu stranu, ode da hoću sisti za volan na livu stranu. Sad to mi još malo se učin svaki dan, ali je, ok, prilagodiš se, it's ok.

0: skratka Canberra, mi je bilo ono, malo više stresa. Ono, žurba, trčanje, rad, posa, ali kad ste ovde, ovde je opuštajući. Ovde možeš ima vremena za sve, možeš ići na kavu sa friend, možeš, imaš vremena za sve, ono, baš fijaka. I ali tamo nema, to ti je samo u žurbi, trčanje i sve. I onda imaš po vikende se uživati, podružiti se i to, ali ovde se baš osjećaš da ti je lagan glava, možeš sve obaviti, ako neš danas, sutra ćeš, tako, naš dalmatinski ono način. I tako sam se ja baš ono uklopio ovde i lipo i sa ljudima i sa friendovima, da ne možeš usporediti dva života. Jedan je stvarno odličan i Australija što je, a ovde ti je drugačiji lifestyle. I ovde sam se baš i navika i da ja bi ovo sa svakoga preporučio.
1: Mi smo došli nakon 12,5 godina prvi puta, vratili se na godišnji odmor smo došli, i tada smo rekli, suprug i ja, da ćemo napraviti, izgraditi most između Australije i Hrvatske. I nakon 2 godine mi smo izgradili kuću tu, tako da su dica imali višu slobodu kad se vratu tu, imaju ono, slobodni su. I tu su oni polako sticali svoje prijateljstvo, svoju rodbinu upoznavali, recimo običaj kakav je tu, i oni su to sve polako savladavali. I zavolili, dica su zavolila. I mi smo uvijek kao obitelj za stolom razgovarali o povratku.
2: Djeca, ako ne upijaju u sebe ono što im kažeš, i mi, hvala Bogu, smo dolazili vamo, ako ne svake godine, svake druge na holiday, to je jedan veliki plus. Izgradili smo, u stvari nadogradili i završili kuću. To je veliki, veliki plus za svoju obitelj, da imaju doćidi. Svaka čast i rođaku i bratu i sve, ali najbolje je kad ti imaš svoj ključ i svoju slobodu i svoju komociju. I to se je njima dopalo, i tu more, i prijatelji, i običaji, i kultura za Afrikancije, i sve te stvari, oni su to prihvatili.
3: Jure, mi u Dalmaciji bez ovoga ne možemo. Ovo je... To smo mi često i u Australiji radili. Zamjene za maloga. Odojka.
1: Mi ne bi bili toliko tog uspješni da nisu dica. Oni su odlučili, oni želu svoju dicu da im se odgajaju u kulturi u Hrvatskoj. Jer su oni shvatili vani, recimo treća, četvrta generacija, gubi se jezik, gubi se kultura, jer naravno u Australiji ima puno nacija, vjera i tako, i to je teško održavati.
2: Prije objeda ćemo se fino pomoliti. U ime Oca,
1: Sina i Sina, Duha Svetoga. Amen.
2: Jel možemo, Jure, pozdraviti vas? Jure.
4: To mi želite se kamo
1: Ajmo, živjeli!
0: ali ti je, tamo je siguran posa i imaš stalni. Ako ćeš odlučiti ići u posa ili napraviti neki posa, imate to 9 do 5, 9 do 6, to je siguran posa svaki dan. Ode i možete to isto uspiti, isto ako ste kreativni, možete isto da uspiti nešto svoje. Znači, obrski, ja sam ode stvorio svoje rehabilitacijske terapije, fizikalne biznes. I stvarno ide odlično, jako sam zadovoljan. Di sam tamo radio za nekoga što je šef moj bija iz Melburna i jako sam bija zahvalan za njega. I radili smo to okupacije, kako ljudi se uzjedu na posa, pa onda i poraviš na posa i tako dalje. A ovdje sam kroz preporuke i ljudi su čuli za moj posa, kako sam stvarno zna moj posa. To budem skroman, ali ljudi su jako zadovoljni sa mojim poslom i uvjeruju u moj rad, tako da tu nije uopće problem naći za sebe posla i stvoriš nešto za sebe, tako, baš je lipo.
5: Radimo o projektu što ima veliki potencijal za razvijanje i to ti je kao digitalna platforma za nautički turizam. Da. I što je jako cool, ova ideja uopće ne postoji u Hrvatskoj još. Znači, ta platforma bi pomagali naravno domaćim ljudima da bi oni imali kao free advertising za njihove usluge. Znači, ne postoji, pomoći ćemo ljudima i naravno razvija nautički turizam na obale Hrvatskog mora u naše 7 županije, Hrvatske županije.
1: Mi moramo stvarno pohvaliti našega gradonačelnika u Biogradu, Ivana Kneza. To je jedna iznimna ljudina, jedan domoljub, i to sa ponosom mogu reći, koji je doslovno ovako riječ rekao: ne smije vam pasti dlaka sa glave, jer vi ste bogatstvo Hrvatske. I još jednom je riječ rekao: bilo što da vam treba, tu sam za vas, naravno u okviru zakona, što god bude moga, i tako jeste. A što se ti, i na tome mu hvala, što se tiče zajednice, usporediti tamo i tu, uvijek ima sporazuma, nesporazuma, bilo di da si. A što se tiče...
2: Ima ljudi i ne ljudi, jel?
1: Je. Odricanja puno toga. Prva godina nije nam bila tako jednostavno. Novac nije u pitanju. Moraš se jednostavno iz jednog sistema naučiti na ovaj drugi polako. Moraš proći i mora se stvarno naoružati sa živcima. Sa
2: da.
1: Strpljenjom.
2: Strpljenjem se morali se naoružati.
1: I mi smo spremni na to bili. Prije nek smo mi ovamo odlučili na to sve. Mi smo znali puno toga, jer ipak smo se ja i on tu rodili, pa mi znamo kako ide, ali gdje god trebalo što, mi uskočimo. I naravna stvar, i zahvaljivan isto tako gradonačelniku Benkovca, našeme Buliću, svaka mu čast i pozdrav. I uglavnom sve u svemu, polako sve ide.
2: Što god smo imali tamo, što se tiče po pitanju života i kuće i svega toga, manje više sve imamo i tu, ali nemamo ovu ariju, kako mi rekli u Dalmaciji, nemamo ovaj svit naš oko nas. Ti si tu slobodan pozdraviti nekoga na recimo 100 metara, viknit mu ovo ono, tamo neko za nekim viče, rekaj šta onaj poludija, šta je s njim i te stvari. To je onaj mentalitet, način života, to je ono što je Nigdje usporedivo kao tu kod nas.
6: Evo Stipe moj, evo nas u našu starinu. Idemo uliti bokal vina.
1: Poručila bi da se može, ako si stvarno voliš ovu grudu, a ja vjerujem, mnogi Hrvati u iseljeništvu volu ovu grudu. I vratite se, jer ovdje najbolje žive.

Pomaže Bog, braćo i sestre. Želim vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 17. septembar 2026. godine.

0: rođen u Adrianopolju, gradu Paflagonijskom, i od malena predan Bogu na službu. Kao đakon služaše u crkvi pri episkopu Teodoru u tome gradu. No, željan usamljeničkog života, molitve i bogomislija, Alimpije se udalji na neko jelinsko groblje van grada, od koga ljudi begahu kao od strašilišta zbog čestih demonskih priviđenja. Tu on pobode krst i sazida hram u čast svete Efimije, koja mu se beše javila na snu. Pokraj hrama podiže stolp visok, pope se na njega i provede na njemu u postu i molitvi punih 53 godina. Ni podsmjeh ljudi, ni zloba demona ne mogahu ga odatle udaljiti, niti u namjeri njegovoj pokolebati. Naročito od demona pretrpe ovaj svetitelj bezbrojne bede. Ne samo da ga demoni raznim priviđenjima ustrašavahu, nego ga i kamenjem udarahu i ne davahu mu mira ni danju ni noću kroz dugo vreme. No Alimpije mužestveni ograđivaše sebe od demonske sile krsnim znamenjem i imenom Isusovim. Najzad ga pobeđeni demoni ostaviše i pobegoše, a ljudi počeše poštovati i dolaziti mu radi molitve, utehe, pouke i iseljenja. Okolo njegovog stolpa podigoše se dva manastira, s jedne strane muški, a s druge ženski. U ženskom manastiru življahu i mater njegova i sestra. Sveti Alimpije rukovođaše monahe i monahinje sa svoga stolpa primjerom i rečima i sijaše svima kao sunce sa nebesa ukazujući put ka spasenju. Toliku blagodat imaše ovaj ugodnik Boži da ga često obasjavaše nebeska svetlost i nad njim se uzdizaše do nebesa stub od te svetlosti. Beše Alimpije divan i moćan čudotvorac kako za života, tako i po smrti. Preživevši 100 godina, upokoji se 640. godine u vreme cara Iraklija. Od njegovih svetih moštiju sačuvana je glava u Kotlomuškom manastiru u Svetoj Gori.
1: U predanju Pravoslavne crkve monaški poziv smatra se za lični dar Boga određenom čoveku koji čitavo svoje biće u ovozemaljskom životu predaje svojoj crkvi, predaje telu Hristovom, a zarad svoga spasenja. Monaški poziv tako jeste udaljavanje od svih onih stvari koje nas zaokupljaju na ovome svetu i negovanje posebnih hrišćanskih vrlina. Najveću hrišćansku vrlinu, a to je ljubav, monah ostvaruje kroz praktikovanje posta i molitve, a naročito i kroz praktikovanje hrišćanskih vrlina koje proističu upravo iz ove najveće hrišćanske vrline, odnosno ljubavi. A to su siromaštvo, celomudrenost, skrušenost i poslušanje. Mnogi veliki oci i učitelji crkve, mnogi misionari i episkopi dolaze upravo iz monaškog reda. Oni žive asketskim načinom života. Jedan od najlepših primjera upravo ovakvog načina života jeste svetitelj kojeg naša sveta crkva danas proslavlja, a to je sveti Alimpije Stolpnik.
0: Ti, dakle, čedo moje, jačaj u blagodati koje je u Hristu Isusu i što si čuo od mene pred mnogim svedocima, to predaj vernim ljudima koji će biti kadri i druge naučiti. Ti se, dakle, zlopati kao dobar vojnik Isusa Hrista. Nijedan vojnik ne upliće se u poslove običnog života da bi ugodio vojvodi. Ako se koji bori, ne dobija venac ako se ne bori po pravilu. Zemljoradnik koji se trudi, treba prvi da okusi od plodova. Razumi šta govorim, a Gospod neka ti dade razboritost u svemu. Pamti Isusa Hrista vaskrsloga iz mrtvih, od semena Davidova po evanđelju mojemu, za koje se zlopatim do samih okova kao zločinac, ali se reč Božja ne da svezati. Zbog toga podnosim sve radi izabranih, da i oni dobiju spasenje koje je u Hristu Isusu sa slavom večnom.
2: Sveti apostol Timotej bio je jedan od vernih pratilaca svetog apostola Pavla. Njemu sveti apostol Pavle upućuje dve poslanice. Upravo odeljak iz druge poslanice svom vernom učeniku i episkopu grada Efesa uzet je kao odeljak koji se čita kao sveti apostol na praznik svetog Alimpija. Sveti apostol Pavle poziva Timoteja da bude snažan i da jača u blagodati koja je u Gospodu Hristu. Ono čemu ga je naučio sveti apostol Pavle treba da prenese drugima, odnosno svima onima koji slušaju reč Hristovu i koji veruju u Hrista. Naročito, treba da prenese onima koji će poučavati drugi, odnosno drugim episkopima, sveštenicima i učiteljima. Apostol Pavle upućuje poziv Timoteju da bude u stradanjima kao pravi Hristov vojnik, odnosno kao vojnik koji nema straha, već je spreman da se suoči sa stradanjima i opasnostima koje ga vrebaju. Istovremeno, pravi Hristov vojnik predaje sebe Gospodu i u njegovo ime poreći se po pravilu molitvom, postom i primerenim hrišćanskim životom pobeđuje sve strasti ovoga života. Primer pravog Hristovog vojnika imamo i u ličnosti samog svetog Alimpija. On je pobedio sva iskušenja kao i napore ovozemaljske. Ispunio je reči Hristove, služio je drugima i svojim životom pokazao je nama, hrišćanima, kako i mi da zadobijemo carstvo nebesko.
1: Sveti Alimpije Stolpnik dobio je ovaj naziv, odnosno epitet Stolpnik, upravo po načinu svoga podviga koji je on izabrao za svoj ovozemaljski život i način kako će on ugoditi Gospodu. On je, kako čitamo u njegovom žitiju, od svoje najranije mladosti, a poučen od svoje majke hrišćanke, zaželeo da se udalji od ovoga sveta i da živi asketskim načinom života. Stoga on je tražio pogodnu priliku kako bi otišao iz ovoga sveta. On je želeo da živi anahoretskim načinom monaškog života. A to podrazumeva udaljavanje od bilo kakvog zajedničkog života sa ostalim ljudima. On je tražio pogodno mesto u pustinji kako bi se predao usamljeničkom načinu života. Tako je on izabrao jedan stup, a na crkvenoslovenskom jeziku za stup kažemo stolp, odakle on dobija ovo svoje ime, stolpnik. I na ovom stubu on je proveo ostatak svoga života u postu, molitvi, a isto tako trpeo je mnoga iskušenja koja su ga upravo na ovom mestu svoga podviga susretala. Počev od demonskih nasrtaja, od vremenskih nepriliga, od gladi i žeći. Slava i podvig svetog Alimpija Stolpnika nije mogao ostati sakriven. Kao što, kako čitamo u Svetom pismu, grad koji na gori stoji ne može se sakriti. Tako da je sveti Alimpije Stolpnik privukao k sebi mnoge sledbenike i učenike koji su se divili njegovom podvigu. Oni su dolazili kod njega i oduševili se njegovom istrajnošću, revnošću i ljubavi koju je imao prema Gospodu. Oni su od njega tražili duhovne pouke i savete i duhovno rukovođenje. Njegovo duhovno rukovođenje ovih sledbenika bilo je toliko snažno da su se pored stuba na kom se on podvizavao podigla dva manastira, jedan muški i jedan ženski, u kojim su prebivali njegovi učenici i na taj način i oni sebe i svoj život po ugledu na svetoga Alimpija predali Gospodu.
0: Ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koju vam ja rekoh. Nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Koji mrzi mene, i oca mojega mrzi. Da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali, a sada su i videli i omrznuli i mene i oca mojega. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu, omrznuše me ni za što. A kada dođe utešitelj koga ću vam ja poslati od oca, duh istine koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi.
2: Odeljak iz Evanđelja po Jovanu uzet je da se pročita kao Sveto Evanđelje na dan Svetog Alimpija. Ovo je deo Hristove oproštene besede koju je izgovorio pred svojim učenicima. Takođe, on u ovim rečima poziva nas na ljubav, ali onu pravu ljubav koja žrtvuje sebe zarad drugih. Postavimo pitanje, zbog koga treba žrtvovati život svoj? Ljubav na koju Gospod poziva jeste žrtvena ljubav da se svoj život položi iza neznanca. Ipak upozorava svoje učenike da sve što se zbiva njemu, da će se dogoditi i njima. Oni koji bi Hrista proganjali, progonit će i njegove učenike. Oni koji bi Hrista ružili, ružit će i njegove učenike. Kao i oni koji bi Hrista ljubili i verovali u njega, verovat će i poštovat će Hristove učenike.

Poštovani slušaoci, čuli smo ranije prilog povodom crkvene nove godine koje se obeležava 14. septembra po novom kalendaru, odnosno 1. septembra po starom kalendaru, kao i prilog o prepodobnom Simeonu Stolpniku koji se obeležava na isti dan. Svima koji slave prepodobnog Simeona Stolpnika kao svoju slavu, krsnu slavu, neka im je srećna slava, proslavili je u zdravlju i veselju. A da čujemo vreme za danas. Četvrtak, 17. septembar, od 9 do 14, sutra malo toplije, od 10 do 21, a zato možemo se radovati ovome vikendu, u subotu od 15 do 24, nedelja 16 do 25, to je što se tiče vremena, znači lepo, sunčano, toplo vreme, a početak naredne sedmice će biti malo hladniji. Eto tako da znate za vikend, ako planirate negde da izađete na more, u planinu, na izlet ili da radite u bašti, vreme će vam ići na ruku. Poštovani slušalci, kao što znate, emisije na srpskom jeziku na multietničkoj radio stanici 3Z emituju se 3 puta sedmično, četvrtkom od 7 do 8, petkom od 10 uveče do ponoći i subotom od 8 do 9 časova ujutru. Broj telefona u studiju, ako imate potrebu da nazovete tokom programa ili nakon emitovanja programa je 94151923, a sve emisije na ovoj radio stanici, što uključuje i programe na srpskom jeziku, možete da pratite i putem interneta ili da ih naknadno preslušate, proslušate, poslušate, možda bolje, je na www.3z.com.au. A kad smo tu već kod ovih formalnosti, evo i poštanska adresa, ako imate potrebu da pišete, je Srpski nacionalni program, Glas Ravne Gore, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Da iskoristimo ovu priliku i da pozovem se naše članovi ili bivše članove koji treba da obnove svoju članarinu, to mogu uvek da urade putem interneta www.3z.com.au/membership ili da nazovete kancelariju tokom radnog dana, a telefon je 94151928. Godišnja članarina je samo $16 za godinu dana. Možete uplatiti članarinu i za par godina, nije na odmet. A za penzionere i za studente je samo $11 godišnje. Znači manje nego $1 mesečno, a za puna članarina dođe koliko? Dođe $1 i možda 30 centi na mesec dana. Za sve oni koji su članovi ili koji postanu članovi ove radio grupe, to članstvo im omogućava da učestvuju u radu stanice, u kreiranju i realizovanju programa na srpskom jeziku, a mogu da dobiju i neophodnu obuku koja će ih pripremiti za to, zato što stanica redovno godišnje nekoliko puta organizuje ove kurseve i mnogi mogu da se kursevi urade i online. Tako da to vam toplo preporučujem, jer svojom članarinom ne samo što vi imate pravo da učestvujete u radu i da pomognete da se program i dalje realizuje, nego time, mislim, to je simbolična novčana svota koju, koliko košta ta članarina, nego time
grupa na srpskom jeziku koja emituje program na srpskom jeziku ispunjava jedan od uslova radio stanice da za svaki sat emitovanja programa na srpskom jeziku, jedan je od uslova je da grupa ima 40 članova, finansijskih članova za taj sat emitovanja programa. Tako da sa svojom članarinom, ako ne želite da učestvujete u radu, ono doprinosi ste da se program i dalje realizuje i da se dalje emituje kao i prethodnih 30 godina i da služi zajednici što se tiče informacija, zabave. Mnogi stari slušaoci nemaju pristupa modernoj tehnologiji i za njih je to jedan sat kada slušaju, jedan sat nešto drugačije nego kako im protiče normalno vreme. A sada da vidimo koga imamo od pevača, neka to bude, da vidim da li ćemo moći Jelenu Bročić, ako tehnika ne zakaže. Pa mislim da neće.

će se ove godine u Brisbaneu u periodu od 2. do 4. oktobra. Tako, ako niste planirali, možda odlučite da putujete u Brisbane, na vreme obezbedite avionske karte i neka vam bude srećan put onima koji budu išli na Karađorđev kup. Na domaćoj sceni imamo u septembru Royal Melbourne Show koji će se održati svakako u Melbourneu, znači to je nešto kao poljoprivredni sajam, u periodu od 24. septembra do nedelje 4. oktobra. A za seniore, kako se to kaže, ili penzionere, možda će biti najpovoljniji dan 29. septembar, kada će na ovom festivalu, odnosno sajmu, imati mnoge popuste. Za kraj, da vidimo koga možemo da čujemo, da vidim da li imam neku poređenu pesmu, ako nema, evo, nešto sa 60 najlepših narodnih pesama, ovaj deo i broj 11, pa da čujemo da li će to biti, verovatno hoće, Zlatibore, pitaj Taru. A poštovani slušalci, ostanite u dobrom zdravlju i još boljem raspoloženju i do ponovnog slušanja.